osunsunfo omo na omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afesun a odi odwan odi ebrechi odi nntwe beba abedanase enam se omo gina bonsam afanti no se asedana nko a osime ye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nanase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a hena sori anopa yade nyame ase mframa ye home enana sinsu debi oma yen from ahome so ojai da kro se oma obia from ahome a the whole world nipe wo munyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho dey pa ade chi wo sori a stroke opeja ne na ye dey opeja wakampom se be man so ko hospital imu aheni esore na ahoden wo ye ho a ye kai de yankopon ase so ni nyina de bi urade maya ahoden de kwen bia so me nye city e matro sem na yankopon si ne ni je ya seda ni ya ye ye ho e urade yesu kristo osa akwatafo edu e yare na imu enkron de omunya yare sa na otilo obi akoba bi ofri bae e ba ko no duru kwa ma o mu nyina duru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mu kokire sofo ti e ya no si de bi e nya mi aya ma me na so dodo kwate wo me hu me ntumi nko ni pop kwate wo me hu me ntade a me she nyina moja ye mu a che se nyenye nya kankan kan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me mi so me nseso atwitwa me dis posade enye ye ne se ne nyankopon hu me mobo na wasa me yade a oh e wo se me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy amen kin ka ho nkyre wo look and say party do nson chemu do nson ni do ngotwe no wo kan fi do no na wo se na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kese e be yi nyankopon aye praise the Lord na odi ne nim butu fomo ne na se dana se ono die na oye samaria ni yesu bua se enye du no na won ho firiye na ba kro no die wo hefa won hu wo mu biara osan die ni monyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye dey aje wo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma o de doma san wata de ano na wotiam am clean me honti o me honti o nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoy eno si Jesus me dawasi Jesus kan sa se mo e kire nse so ye bibi man a me yenye urade aka we aka we ne ka se urade de waya man na ye da ho ase yiu aye tonton e kamfo ye she woni monya enti o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se we si si biebi aye fre no heaven amaye praise the Lord yesu se mo mamu akoma ntutu mo nyi nyankopon ni na menso mo yedai mo nyi mini tra bie pi o magya fie me kon ma ko si si be bia mamu na se meko siesie baabi me mamo a mebebio na mabefa mo akomia me nche na de me wonu monsumo aye dey mo aba ho Yesu sisi ni nia bridge din din wo siesie heavy amai ebra wo siesie heaven wonam na sem so esiesie se na ebe betumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia e betie nyame asem no ti se ni esue bibia fa aseda ho se oyi obi ade bia obo nyame sobo a wona na se a nyamse mbe mo asakra no ka se urade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa yiye she manum na me sorry a makai no madawase mframa me home ni free a manto senki ye she gum nkoto mu ne yeton a ke nipa se ne benye sika to ni nyina wo de a che nkwa urade ni munyam nka wo din praise the Lord enam ni hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na ode nkwagye na dumo ye ode amaye adum no nam gidie so de agye mo mfiri mo ay nyankopon akye de mfiri nyuma mo na obi anhoahoa no enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de nyankopon.